0: IT Store-оос ноутбук авбал бэлэгтэй.
1: Хичээл сургалтаа хэрэглэх шинэ ноутбукээ сонгоол. Commerce брэндийн 300 сая төгрөгийн эрхэм бичиг бэлэглэнэ.
0: Харин ажил бизнестэй зориулж ноутбук авах гэж байгаа бол Printree-ийн бэлэгтэй сонголтч бас байгаа.
1: Нэг худалдан авалт. Хэрэгцээнтэй тохирсон хоёр төрлийн бэлгийг санал болгож байна.
0: Дэлгэнгүй мэдээллийг 75888 555 дугаараас аваарай. IT Store хялбар хурдан найдвартай.
2: Манай орны ой модод шавжид идүүлэн 16 аймгийн газар нутгийн ойн санд ороодож 2 тэрбум мод иргэс сэргэхэргүй үхэх аюулд орсон. Тухайн үед байгаль орчны яам болон Rio Tinto хамтран цаг алдалгүй арга хэмжээ авч Rio Tinto Монгол компани 7.4 тэрбум төгрөгийн дэмжлэгтэйгээр эрүүл ой төсөл 4 жилийн турш хэрэгжснээр өнөөдөр шавжийн хөнөөлийг хяналтанд оруулан 300 мянган ой модод сэргэн амарч үлдсэн сайн мэдээтэй байна.

0: Хотын төвийн алтан байршилд ирээдүйд үн цэнийн өсөх хөрөнгө оруулалтаа сонгорой. Баянгол дүүргийн 24-р хороо, Алтай хотхны баруун талд байрлах Хаандо Резиденс төслийн захиалга үргэлжилж байгаа байна. Бэлэн төлөлтийн үнэн 1 метр квадрат нь 2 сая 800 мянган төгрөг. Орлого нотлохгүй 48 сар хүртэл хүүгүй хувь лизинг. 100% бүрэн зөвхөн хийцтэй, хотхондо улсын цэцэрлэгтэй, 5 талын орц гарцтай, худалдаа үйлчилгээтэй 294 айлын зохицуулбар 2027 оны 4-р улирал ашиглалтанд орно. Та 8 сарын 31-ээс өмнө амжиж захиалга баталгаажуулаарай. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 95 95 55 8065 55 утасаар аваарай. Хаандо Резиденс зөвхөн байр биш, ирээдүйн хөрөнгө оруулалт.
1: Та Дэлхийн Монголчуудын NGL радио 88.3-ыг Хөвсгөл аймгийн төв Мөрөн хотод 88.3 дэлгэнаар сонсоорой.
2: Радио хөтөч та асуу, бид тодруулъя.
3: Хувцас авах нь айгүй хэцүү. Зөвхөн их мөнгөтэй хүмүүс эсвэл эдийн засагчдын хийдэг ажил юм шиг санагддаг л та. Огт мэдхгүй хүн яаж эхлэх вэ?
4: Радио хөтчиг Тэнгэр Капитал үнэт цаасны компаниас хүргэж байна.
5: Сайн байна уу? Тэнгэр Капитал үнэт цаасны компани гадаад арилжааны брокер Жан байна. Таны асуултанд хариулъя. Анх бид бүгд л ухаалаг утас Facebook application ашиглаж сурахдаа юу ч мэддэггүйсэн. Харин хэрэглээд ирэхээр маш энгийн санагддаг болсон шүү дээ. Хөрөнгө оруулалт яг үүнтэй адилхан. Та заавал санхүүгийн мэрэгжилтэн байх шаардлагагүй. Магадгүй та өдөр бүр CU-гээр үйлчлүүлж, сүү, апо, төмөн шувууц зэрэг компанийн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэдэг байх. Эдгээр компаниг олон хүн сонгох тусам борлуулалт, ашиг орлого өсөж, улмаар хувьцаа эзэмшигчдийн өгөөж нэмэгддэг. Тиймээс хамгийн түрүүнд өөрийн сайн мэддэг, ирээдүйд нь итгэдэг компаниудаас судалж эхлээрэй. Гадаадын зах зээлч муу энэ. Apple, Google, Tesla зэрэг өдөр бүр бүтээгдэхүүнүүдийг нь хэрэглэдэг сайн мэдэх компаниудаас судалж өөртөө тохирох хөрөнгө оруулалтаа сонгох боломжтой. Хэрв та хаанаас эхлэхээ мэдэхгүй байвал Тэнгэр Капитал үнэт цаасны компани мэрэгжлнүүд танд ахлахын бүрийг ойлгомжтой тайлбарлаж, яг л шинэ аппликейшн ашиглаж сурч байгаа мэт зөвлөх болно. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Тэнгэр Капитал үнэт цаасны компани 7711 TIC272 дугаараас аваарай.
4: Радио хөтчиг Тэнгэр Капитал үнэт цаасны компаниас хүргэлээ. Дэлхийн монголчуудын NGL радио 88.3.
1: Дэлхийн монголчуудын NGL радио 88.3 энэ цагийн онцлог цаар хүргэе.
3: Хан уул дүрэг 19-р хороо Богдхан музейгээс урагш 200 метрт Аз фарм эми сангаар баруун эргээд Туулван хотхонд 2-4 өрөө орон суцыг худалдана. Утас 88-83-30 88-83-30 77-22-22 77-22-22.
6: Ихтаро худалдааны төв. Таны өдөр тутмын хэрэгцээ нэг дор. Дөлгөө нуурын хойно хоймор төвийн зүүн тал байрлах Ихтаро худалдааны төвийн Б1 давхарт хүнс, бүх төрлийн ногоо, цахилгаан бараа, гэрахун өргөн хэрэглээний бүтээгдэхүүнүүдгээд бүх хэрэглээ нэг дор хамгийн хямдар. Ихтаро худалдааны төв таны хэрэгцээний цогц шийдэл. Утас 8089-6069.
7: Албыасны эрхтэйгээр оруулж ирж байгаа лисе нүд угаагч нь хураашиж аргасан нүдийг сэргээж, бохирдлыг арилгахын таатай мэдрэмжийг төрүүлнэ. Нүдэд хайрлаж, өдөр бүр чийгшүүлээрэй. Лисе нүд угаагч таны нүдийг хамгаалах амин дэм. Утас 1800-1883, 1800-1883.
8: Өдөр тутмын хэрэглээ бүрээ U-Pointer урамшуулаарай. Монгол даяарх хамтрагч байгууллагуудаас оноо цуглуулж, хүссэн үедээ зарцуулаарай. Хэрэглээ бүрийг урамшуулна. U-Point.
1: Дэлхийн монголчуудын NGL радио 88.3 энэ цагийн онцлог цаг.

0: Яг үнэ, яг үнэ. За тэгсэн энэ сайхан бүсгүй сүүлийн үед гольфийн тэмцээнүүдэд харагдах болсон юм байна л да.
1: Гольф, за.
0: Аа, гольф дээр. За, инстаграмд оруулсан стори дээр баахан ингээд пүүз малгай хийчихсэн шүүгээний селфи буюу өмнө нь өөрийнхөө зургийг авч оруулж байснаа нэг их хөдөлгүй далайн эргийн гольфийн талбайн зураг оруулсан гинэ.
1: За.
0: За, тэгэнгүүт дагагчт нь тэгээл нөгөө нэг шууд тамгасан царин царин.
1: Юу асуудаг вэ?
0: Оо, манай хүн чинь гольфийн тамирчин варайсан дээр шампон гэрт очсон байж штэ гэдэг. Шууд нөгөө хараад нөгөө мэдэн штэ нөгөө.
1: Орчноор нь мэдээд юм тий. Нөгөөх нь бас тэгвэл за мэдээч суутаа сайхан ирлээ байгаа хэл та.
0: Йоо яг яа нин зург ямар гоё юм бэ. Йоо зүгээр л энгийн тэй джинс хүмүүс маа хүмүүсцэн зогсож байгаа байхгүй
1: юу. Тий, харин тий. Энэ хайцуутх нь одоо нөгөө Шарл ямар энэ банд гэсэн найз залуу байл гэдэг.
0: Найз залуу, найз залуу. За пи хамтрагч байгаа шүлсийг гоожуулаад байгаа юм уугна байж ядчих ингээд.
1: За энэ үлдгэл юм байна, аргагүй л юм байна бас.
0: За тэгсэн чинь би түрүү нөгөө нэг IG руу норсон гэдгсэн штэ, Instagram руу норсон чинь нэг холбоос исэн баггүй юу. За тэрнээс нь ороод үзлээ. Тэр нь ууг нь ол вебсайт байгаа нэ юу. Гэхдээ нүүр дүүрэн өөрийнх нь зураг өөр бичсэн барьсан мэдээлэл ерөөсөө байхгүй заяо. Гэр нь би бодлоо. За за ийм хөөрхөн гоё бичтэй юм чинь ер нь сайттай юу ч чөхтэй гэдэг.
1: Алах таймуу юм аа гэж юм. Бодлоо байх гэж.
0: Хаан удаага юу ч бичээгүй сайт үтсэн юм би.
1: Оо тийм үү.
0: Йоо,
1: за ямар өнгөрөө юм бэ?
0: Тэгээ тэр сайтт нь байгаа юм нь юу байсан бэ гэсэн чинь заа юм. Одоо сайн байцгаана уу? Миний цахим хайгууд гэж заа юу. Instagram, X, Facebook, YouTube, Snapchat, TikTok, Playboy, OnlyFans дээр хүртэл хаягтай байлээ заа юу. Энд нөгөө алдарт нөгөө мэдэн тий. За Playboy хуудснууд нь төлбөр төлөөд оруулсан бичлэг зургуудыг үзэж болдог.
1: Оо,
0: заа.
1: За тийм байна.
0: За 7 хоног бол үнгүй. Чи зүгээр 7 өнөөр сайт руу ороод үнгүй үзэж байна.
1: Маш олон хаалга руу орохын тулд та эхлээд энэ хаалгаар ороод цол хийж байгаа юм тий.
0: Тий, тий, тий. За тэгээд 1 сарын $999 буюу бас яг 10 гээг байгаас $10 гээг байгаас доллар буюу манайхаар бол 35,000 төгрөг заяа. За 3 сараар нь бүртгүүлвэл 15% амдралтай гэдээ үн хаш нэгэ шууд гараад ирч хэлээ шүү. За.
1: 100. За. За за. Симэлхэн орно. Аа симэлхэн.
0: За сэтгэлдлүүд нь ийм сайхан бүсгүүн зураг үзхийн төлөө сарда $10 төлөхөд олж штэ гэсэн байлээ. За тэр найз залуу нь болж байгаа гэд залууг нь хайж үзлээ. Шал олиггүй царай муутал юм байдаг. Яагаад ийм сайхан бүсгүүчүүд сонин залуучуудтай уулздаг юм болоо гэнэ. Энэ бол цэвэр
1: атархал.
0: Тийм ээ. Амжилт муу гаргасан тамирчид өөрсдөө дандаа бэртэл аваад спорт оргсон л гэж ярьдаг. Тэдний л нэг байх шүү дээ гинэ юу.
1: Энэ гэхдээ яг тамирчны карьера орхиод яг энэ одоо ингээд маш олон юм сошиал ертөнцийн одоо энэ ч одоо мисс одоо юу юм бэ инфлюенсер те. Үнэхээр миний хувьд бол бараг л зөв болцсон юм болов уу гэж бодож байна.
0: Угүй тэгээд хардаа ёо тэр одоо ингээд өвцөг тайл майл нь яа гэдэг байгаа юм. Тэгээд угаасаа нөгөө суурын тамирчин хүн болохоор тий. Тэгээл энэ хүн чинь ингээд хоол молоо зохицуулаад гой тэгээд асал хөдөлгөө хийгээл тэгээл л одоо үргэлж юм гоёроо байдаг юм бэ.
1: Төрмөл гэх нэрээр үнэхээр ёстой л ир хүн битээл эмэгтэй хүмүүс ч бас шүтэн сайхан дурлаж тий нүд баясаг мар сайхан би яа та төгс бүсгүй байна уу.
0: Угүй би бүр үнэхээр энэ бүсгүйгээр бахарахч байна үнэхээр ингээд үнэхээр гоё юм хтаа гоо.
1: Тийм байх, тийм байх, тийм.
0: Юу хэлэх вэ зүгээр?
1: Хэлэх, нэмэрлэх үг алга, үгүйсгэх үг алга.
0: За, за, за, за, за, за. За, Улаанбаатар хотод 18 цаг 27 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань онцгой хамтран ажиллагч Эхийн хайраар бүтээгсэн гайхалтай гоё уриатаагаар Мала Моло хүүхдийн арчилгааны бүтээгдэхүүн хамтран ажиллаж байна.
1: За, Монкрем компани 20 жилийн судалгаа хөгжүүлэлтийнхаа үр дүнд Эхийн хайр халамжийг шингээсэн энэхүү сайхан бүтээгдэхүүнийг гаргаж ирсэн. Мала Моло хүүхдийн арчилгааны бүтээгдэхүүн байна. За энэ Мала Моло нь хүүхдийн яг эмзэг арьс дээрээс нь амны хөндийн онцлогийг тооцож үйлдвэрлэгдсэн цэвэр ургамлын гаралтай Монголд хамгийн анхны харшлын сорил хийгдсэн гэдгээр маш онцлог ийм бүтээгдэхүүн байна. За шампунь болон биеийн шампунь биеийн болон гарын шингэн саван за мөн оо нүур биеийн тос гэдэг бүтээгдэхүүнүүд зөндөө байна. За шампунь биеийн саван хоёр нь шууд нэг савлгаатай.
0: Наадах чинь гарын хөөс нөхөө тэр шампунь биен шингэн
1: гарын хөөс нөхөө энэ байж
0: байна. Аа гарын шингэн савн чи айгүй гоё. Наадах чинь ковидын үеэр яг манах хэрэгжилжсэн байхгүй юу? Манах бол хүүхдийнх мөх чөлтөлтгөө бие хүртэл хэрэгжилсэн гэсэн. Айгүй гоё.
1: Чиг шүлэгчтэй.
0: За энэ хүүхдийн шүдний оон болохоор энэ чатрагантай байхгүй юу?
1: Тийм байлээ.
0: Тэгэд энийг яг одоо юм манах та чинь Монкрем айгүй олон жил хамтран ажиллаж байна. Тэгээ одоо л мөгийн охин том болсон. Тухайн үед бол жоохон байсан. Зүр шууд энийг идчихдэг.
1: Тэгээ харин дэг жилээ.
0: Харин тий.
1: Залж болно гэж.
0: Харин тий идчихдэг байсан. За. За энэ болохоор нүүр биеийн чигшүүлэгч тосно байгаа. Тэгэд надаа нөгөө нэг одоо ингэж ерөн нас 40 нас гэдэг чинь сонин нас юм биш үү? Зарим нэг нь хүнтэй сууж байхад зарим нэг нь өвөө эмээ болоод тэгээ зарим нэг нь дөнгөж төрж мөрөө тий. Тэгээ би нөгөө манаа нэг 10 жилийн найз бүсгүй төрөөд тэгээ би ингээд энэ мал амолог нөгөө яг төрснийх нь дараа шууд очиж чадаагүй байхгүй. Тэгээ хүүхэд нь жаахан том болсны дараа очихдоо шууд яг ингээд багцаар наадчихсан. Энэ айгүй гой бэлэг.
1: Гой бэлэг.
0: Хүүхдэд бол хүүхдтэй үнд бол айгүй гой бэлэг.
1: Яг зөв.
0: За тэгэхээр Монкрем компани одоо 20 жилийн судалгаа үргэлжлүүлтийн үр дүн тийм үү? Энэ бүтээгдэхүүнүүд маань бий болж байгаа. За тэгэхээр дээрэс нь нөгөө нэг чи олон охин хүүхдэн мэтгэл билгүүдээ нөгөө бидний ч үед ямар талк малко одоо олддог байсан мэт тэгээд амар ингээд нөгөө цайг ингээд нунтаг болтол нь ингээд уур нүдүрт ингээд нүдж хагаад тэгээд нөгөө нурхаар нь цай мөвөн дээр талкны орон хэрэгтэй байсан тийм санаж байна. За тэгвэл монгол цайны хамттай уулзраас энд яг тэр нөгөө хандыч оруулаад өгсөн учраас одоо хүүхдийн эмзэг арсыг гимтээхгүй тийм нуралтаас
1: хэрэгтэй байхгүй
0: яг үнэ харин ч арсыг нь тайвшруулан чи хадгалж өгдөг байх юм тийм үү. За шүдний оон бол чацрагын жимсний тос АЦЕ амин дэмэр баялаг учраас хүүхдийн буй шүдийг арчилж амны хүндийг эрүүл байлгадаг байх нь. За ингээ мал амлын бүтээгдэхүүнүүд нь Улаанбаатар болон орон нутгийн бүх сүлжээ дэлгүүрүүд, худалдааны төв, зах бүүний төвүүд, за мөн халхаг клиник салууны нэрийн хоёр дэлгүүрээр бэлэн борлуулагдаж байгаа. Тэгэхээр одоо юу юугүй сургууль цэцэрлэг орлоо. Цэцэрлэг орохоор за бий лавдаг хоёр хүүхдийнхээ цэцэрлэгийн бэлтгэлийг анхааж хоёр шар тор дүүрийн авчиж гэдэгсэн 0-ийн цаас гарын шинж таван тэгээ хатуу саван зургийн дэвтэр юу юу ч хилээд тий. За яг энэ тэр энэ бол автор хэрэг болно. За автор хэрэг болно. За дийлэр манайхан мала моло брэм цэцэрлэгийн багц гэж бүр гаргацсан байгаа.
1: Оо за за.
0: Аюу өрхөн зурагтай цэцэрлэгийн цүнхтэй багц байгаа шүү заяа. За бактери устгагчтай хөөсн саван дөрвөн ширхэг заяа. Угаасаа цэцэрлэгийн багц нь ч тоо ширхэгээр нь хилдэг. За жимсний амттай шүдний хоёр ширхэг заяа. За хулсан шүдний сойц хоёр ширхэг. Энэ аюу л яг цэцэрлэгээс нэгтэй тоогоор наагаад байна.
1: Магадгүй яг тэгж л байгаа.
0: Гэж байгаа юм чинь тий. За тэгээд цүнхтэйгээ 63,000 төгрөг.
1: Оо зөө зөө.
0: За энэ багцаас бас хүүхдийн үсний найр дээр аваад очиодас хүүхэдсэн
1: гэдэг юм. Юу нэг одоо найр хурим бүр буйны ажил дээр хүртэл хүүхдүүдийн гар сайлах гардаар тавих юм гээд тустай байдаг болцсон шүү дээ.
0: Яг үнэ, яг үнэ, яг үнэ. За илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл нь манайхаа 8030 43 73 8010 43 73 гэдэг утаснуудаас аваарай. Ингээд нэвтрүүлгийн маань онцгой хамтран арилгач ихийн хараар бүтээв маламоло хүүхдийн арилгааны бүтээгдэхүүн хамтран арилгач байна. Баярлалаа.
1: За баярлалаа.
0: За чиний мэдээг сонсөө.
1: За миний мэдээ. За миний ярьж өгч байгаа мэдээ бол манад ийм асуудал байдгаа. Юу вэ гэхээр олонний дунд, нийтийн дунд, нийгмийн харилцаа ахуй амьдралд орж явахдаа ганцаараа байгаа юм шиг нэг тийм хувийн соёлгүй ухамсаргуйч юм шиг юм байдал гаргадаг хүмүүс зөндөө байдаг
0: шүү дээ. Байдаг, байдаг.
1: Автобусны дотор ингээл чанга чанга яриад инээгээл видео кол хийгээл итим дээр очилж хахад араас ингээл код мод бараг хуруутай зэрэгсэж хараал тий.
0: Яаж хардаг гинэ?
1: Үлээж ийж ингэж хараал. Тэ нөгөө анхны алан кино дээр селфи хийж байгаа юм шиг тий ингээл бөөм бөөнөр ингэсэн тий. Айгуу сонь эсвэл зүгээр л нэг өөртөө дуу сонсож байгаа мөртлөө тэр дуу тэр зааланд байгаа бүх хүмүүс сонсогдоол тий. Йо болчооч тий гэмэр. Ийм байдал гардаг. Гэтэл энэ зөвхөн Монголд биш юм байна. Энэ бол ерөнхийдөө яг энэ цаг үеийг даван тулж байгаа энэ яг утас мутас одоо бидний дунд хэрэглээ болж байгаа энэ цаг үе дэлхийн хаас хийсэн байтгал юм байна л да. За яасан гэхээр Сингапурт за яг 7 хоногийн өмнө саяны 8-ний 14-ний өдөр TikTok төр нэг бичлэг нийтлэгдчихээ.
0: За
1: 36,700 үзэлттэй. За 1000 гаруй реакшнтай ингээд баахан сэтгэл ингээд хуваалттай. За энэ бичлэг нь яг яасан гэхээр нэг тийм гой ганган хөгжлөө бичлэг биш. Гэхдээ цаанаа нэг тийм санаа найхтар байсан гинэ. Юу вэ гэхээр тухайн бичлэгийг хийсэн хүн өөрөө автобуснаас цуугаад зорчиж явахдаа за босоод өөрөөсөө 2-3 суудлын арагшаа дамжаад ардлынхаа ардлын суудлын дээр сууж байгаа эмэгтэй төр очоод